0: nga nek mu waxti li wat mom ñaanal ko yalla yalla mu jina ko may adina président assemblée bi fi nek Alhaj Moustapha Niass nekkon fi mom tamit ci ndaw lay ko ndaya bayam denk mu ñaanal ko ne dara tekki ne dara jang tubab lepp ni di tek ci adina da na ko tekki way gisuma mu nek président xam nga lolou tay lu nit ma tek beut la koku nak ak ñeneen nak ñeen yo xala bu len limé émission mu nako jéxal koku nak moy sama wajur mu nek sama sëriñ nek sama wajur ma bëgg ko sama xol gëm ko xitmal ko liggéeyal ko tarbiyé ko bam nangul ma gëreem ma jox ma ay mbiram jox ma mbotam jox ma sekreem gëreem ma ñaanal ma yalla bind ko jox mako
1: bind ko
0: waaw bind ko jox ma sédal sama mbokk yi sama doom waxtaal gëreem nako te bobu amu fa wéraat xana la bobu legui nak bima defé do paré ay fan lañu dem gënaat na yalla jox ma mbiri mu nek ma di ci liggéey di ci jarign jam yalla walu ñaan yalla wax de yalla yalla mayna ma ci dara
1: tawarkal
0: ñu bëgg ubbe ko mu teleen ci bari ba ñoy ci man yalla may dina ubbe ko ma jëflante ñoom ñi nga xamne dañu bëggul tukki mu teleen fu nañu dem fa mu te sëriñ ak am da affaire bu lijeenté lepp mu te ci bari ba ñoy ci man yalla dimbal na inshallah febar itam am na ño xamne febar nañ febar yo xamne ay at lañ teud fu nañu faju fa ci hôpital ak sëriñ ci febar ba te bal ñan bo rek man bañ ñëw ma duggal sama loxo yalla def ci nimbal febar yoy wër lool mom mënu mëna ne lim ñu bare wa légui man nañu afukat wax deug yalla ñing koy santé yalla yalla mo ñuko dimbalé lool lañu nuyo
2: tawarkala ma sha Allah wa ndax lool li def ci baax léral gi ciosan li ñu xam ndax ni ngi ko waxé yaakaarna ñi ñi diglu bari ne ci ko xam ñu xam suñu mam joju ma sha Allah yalla yalla defal ko yok leeram bok ak njegal bi jay Cheikhul Khadim bu ko defé docteur Makhtar Niane ñu fatali ne kon mom adresse mi ngi nek ci diwanu Thiaray Ginaaw Ray ci quartier Daouda Fall ci wetu Jumaatu Couleur yi Daouda Fall ci wetu Jumaatu Couleur yi bu ko defé kon kep ko xamni ci ni itam bëng nga joko ak mom man nga téel ra gel numéro bi danañ ko bamtu lu bari inshallah ngir mbokk ñuy dab 77 242 63 19 77 Seigne Makhtar ni nga ko waxe sank rek muy ci walum ñaan xamna danañ ci ñew waye tuarkala leg mom lu ci bari dañuy jital tawal yi nga xamni ci ne day sonal doomu adama yi nga xam ci ne moy gëna lembe jamono to lolou nak mënuñu ko wax ta duñ tuddu lu ci melni ndoxum city Seigne Makhtar ndax day jëflante ko am ndoxum city
0: alhamdullilah ndoxum city dama ci am garab gu wéré te gaaw lool te efficace lool te garab gu
1: miracle
0: man miracle la ko tud ndax kemtal yima yi ci yalla def momay man mi sax man ñuko yor sax mu ci garab gi def ma mu jey yi
1: machallah
0: dama ci fajj ño xamne ndoxum city lañ am lu matul semaine te ño xamne ay at ñi koy faju mu te da nga wax na garab ndoxum city gi ma yor kenn duko nan semaine te wéro te garab gogu da fay fajj ndoxum city da fay hémorite da fay ñiw katan ci walu sey
1: nam de day laré dal
0: sani ñaar fukki febar ak ben lay fajj
1: ñaar fukki febar
0: non la ko jangé kimako jangal non la mako jangalé non la mako waxé té lolou dëgg la té ñimako ñiko jël wax lañ ni garab gi sax liko ëpp ni lugo ëpp mi ci lolou na liñ ci wax ñu ne ma liko ëpp ngi ci sank wax na la né la nit febar na ba ñu indi ko hôpital mu tëdd ba jaxalé ba batalé mu ñëw ñu indil mako té émission radio la déglu ñu indil mako mu ñëw né ma batalé won na ba paré gëm na sama ak sa joyo nañ ba fekk mu wër koku ndar la joggé ñëw Dakar fekk ma
1: machallah
0: wax dëgg yalla amna ko xamné wax dëgg yalla mom tamit néna hémorite la yoron néna fukk at sëriñ bo dégg Dakar dem na fa fay na fa xay rag na tag tiké jël garab yobbu ay yoon dara ba fekk mu wër kër ma sar la joggé won Isaaka suraqata sek dafa dama yow ya wara publicité yow ya wa dem ci roy señ ñaan ñepp xam la mëno fukki at top na señ yépp ak docteur yi di faju mënu ma wër te omri do la la faju tay faju na ci yow wër na ñaan ma yalla ba sama yaram daw ma yaakaar ci la yé benen mer duggé geedja way li ñi wax famara djouf duggé geedja way ñew bim ñewé dafa tim togañ jano dafa joy bu ma tit ci koor la né te julit du fen dafa joy bu ma tit dal ne sama dom ñaar fuk at la febar sama adna yeb febar yak nako sama alal yep feb faju jeexal nako dama na won damay tok xal yalla duñu ma demate fen way dama la deg gem la munako yalla baxna amna garab de way yalla moy weral
1: yalla moy weral
0: ñu faj ko man sama faj dama lay ñaar lay boole dama la jox garab jox la safara ma faj ko mu wer ci lo xamne ñet ci nak la ñew jël ci garab ci ko xamne na ñaar fukk at mi ngi wër di faju garab bimu ñewé yonu mu dina wër na ñew ma sax pour jël ci garab daf ma ñaanal nam anta soxla monako mi ngi ni mudiko ñaanal ba ñun suñu jig suñu loxoy bëgg rot kon loolu ci teunk rek jaar na ko ay ci lu yag waxuma la yu yag yi amna ko xamne faju na teud na febar sama wa ko ñu xam nañ ko teud na febar ñetti at ba ñent hôpital dem ci sëriñ ñu ne ko xébal ko ben sëriñ bi ne guiné bi saw sëriñ bi ngay dem kërëm am fa wër do ko gis afrique ñepp fa mu rang ba yegg fa koku xoko nako yow loolu ci mu nako damay faju mu nako dekk ba nga dekk koñ ba nga dekk amna serigne bi fa ne ken epp ko xam xam ci dekk ba ngeen ne dam fa mo lay faj
1: allah akbar
0: billahi alladhi la ilaha illa hu mu ñipp ci indil moko biñ ko indi woné ko dañ ko jappo mu faj ko mu wer plek tay ji del na ci liggey bu la romo tagene ki man affaire do
1: do ko gam
0: faj febar mom yalla mayna ma ci mission
1: masha allah
0: mission la ci yor
1: tawakkal
0: su mu ko waxe yalla tax ma diko wax li ma ñima lim ni ñu tuté rek ñima seppi su bu ko topé lu lay jéxal émission way fajj yalla fajj dal ma ngi xamal nit ñi né képp ku am fiir bu la jaaxal ñewal ñi nga xamné itam dañ leena liggéey ñabar leen bañ am ay galanko wala ñu yaq wala ñu fébar bismillah
1: tawakkal
0: yi mu am naaj yo xamné képp ku jëfëndiko lepp lu bol ne ko ci dana dañ té dana delu fam juggé won inshallah taala
1: ci
2: kat ci lolou lay ñëm ci sax xamna inshallah seigne makhtar docteur makhtar ñaan tawakkal fatte adresse bi mo ngi nekk ci diwanu tiaray ginaaw ray quartier daouda fam ci wetu jumaay couleur numéro téléphone am di 77 242 63 19 77 242 63 19 seigne makhtar ci bir lolou city kumu dal wala emory nan nga koy xamé
0: lolou la bëgg lolou la yakamté sa expliquer xam nga ndoxam city ndoxala mu nekk ci digënté yaram doomu adama ak yap bi derbi ak yap fofu la ndox mi nekk di dox nak di wëndelu ci sa bir yaram
1: di ñaan salum salum waye mo lo ci wax ñu war ko mëna gëw
0: waaw ndax ñun yoyu dañ ko xam légui nak bu yégué bu nekk sa bir bi day tang di gonfalé wacce sa tanki di metti souf gi di tang bu yegi sa lox bu ñuy sa loxoy day xissan def ay heure bu yegi sa bob day metti sa bëri yi xissan sa nopi jir yi do gis bu baax su ko defé nak ndoxom ci ci ay étape la ay dégré la su commencé ndoxom ci ci la bu ko né ba ci karam da fay nek koura ba bu ko dine ba ci karam mu nek kuli bu ni ko dine ba ci karam bu dépassé fofu ci gaana la jëm
1: day mag dal
0: day mag bu dépassé fofu ci gaana la jëm ta gaana yalla ci yalla musa
1: waaw amin amin
0: mo jangoro ju mag legi nak bu dalé gor da fay téy ngoram dutu yek bopam bu dalé jigen da fay génné ci hawaram soccet soccet lay genné soccet bu xal buñ ko dagul pour jigen bi borom kërëm jëfëndiko ko dana jafé kon ndoxam city da fay indi bëj yu metti da fay indi nopp yu dul dégg da fay indi bop yu metti da fay indi tank yu metti da fay indi bir bu metti da fay indi yaram bu tang di metti da fay indi yaram bi xassat ci fépp kon ndoxam city fièvre yépp lay joxé da fay indi katan ci walu sey da fay indi ballonnement kon ndoxam city mom febal buma xam la waye ma ngi xamal ni ne kep ko am yalla indi ci man do ko dund ak mom semaine ba bañ buma jox la garab bala semaine ngeen taxaliko
1: bala semaine
0: ci kat yalla
1: tawakkal
2: ma sha Allah serigne makhtar même que
0: hémorite febal la mom bo xamne ab cieur la ci digënde nak ak ndig la nek mom dafa ragal choono legi nak tok bu yag mo koy so bo toge tok bu yag rek mu infecté bu infecté di metti na ci bir sa li nga nan mana tok do ko bo commencé tok touti yaram bi commencé metti sa ndigil commencé metti bu yagge mu genné picci bu genné ci sa souf
1: mom la ñaan bu genn
0: moy interne ak externe yoy tamit bu la dalé sa yaram bi yépp lay japp fasu mu 10 di met nga mel dañ la seuf bo nekké ko gatt xel da nga yaal dañ la liggé ba fekk dara dara datul la
1: comme nit ngi nan dañ japp né dañ ko liggé wala muy dem ci serigne ta kenn
0: liggé fekk émorite bu metti mo la japp légui né émorite bu automatiquement lim lay jëk def moy téé sa ngor mu dafa gaaw ci téé ngor mom
1: da musiba la mom
0: da la musiba naaw la mom téé téé sa ngor do do mëna sey motax fekk fagnok bam dañ ngoré gu du ñew ba la ko xala problème ngor la am émorite bi ko japp émorite bu ba waxé fa ci lu gaaw ci katmu yalla mom té mëna gëp ji ma jor gaaw na ga ko xamne gisuma ko ko yor semaine te lol dañut
1: machallah
0: motax garab serigne dagay jang xam xam jang garab gana bo amé ndigal am xam xam garab yi pour fajé kay la ngay dem jang ko garab gune amna lu ci ne luy faj
1: waaw secret bi
0: secret bu ci ne buy faj dang koy jang ba xam ko nga dem jang febar yi xam len xam febar yi nuñu soso ak nuñu développé ak nuñu maggé ak nuñu fégné nga xamné fièvre bi li la fièvre bi nak li mu nek nak garam sangam rek moko mala xex dañ koy jang waye nak boko jangé xam ko nak nek borom digël ci lay dakk comme man li ba
1: ci lay dakk
0: waaw
1: machallah am digël dal
0: am digël
1: rawati na digël wali yu yalla
0: digël walu yalla moy doxal ñepp mbir te lo sénégal bu ne war nako mëna gëm xol la cheikh amad bam mbiram mel sénégal
1: werna
0: xol mam modou mbiram mel sénégal
1: werna
0: xol baaje mbiram mel sénégal
1: werna
0: digël lu jugé ci yalla ñine ne xex nañ noppalu
1: machallah
0: bu dootal sen mbiri bu dootal digël bu jugé ci yalla jéxna bu yag
1: wallahi deug la
0: barké tok muy dox yalla ko dogal ci adina amna ño xamné kenn nañ wala leen yalla tek fa lañuy doxé amna ño xam yalla mayna barké ci kër gi lañuy tok ba ñew ti ñi bëgg dañ seen buntu yi
1: machallah
0: bu ko kenn bañ yalla ko dogal
1: kul
0: innal fadl bi yadillah yuti malashaw wallahu sul fadl azim yalla mo jël ngeen jox ko ko neex ñi yalla may ngeenel ci rew bi nañ leen nangul
1: deug la machallah
2: jerejeuf seigne Makhtar docteur Makhtar Nian kon mbok mi ngok docteur Makhtar Nian lañ andal machallah ñoko deg ci xam xam bu leer bi tayatu fa tabarkallah docteur Makhtar Nian nek ci diwanu Thiaray ginaaw ray ci quartier Daoud Fam xamna dinañ dikat legi ci numéro de téléphone bi seigne Makhtar yang koy jundu legi muy garab gogou moy fajj ñaar fukki jangoro ak ben kon man nañu japp ne kon garab gi ngay fajé cité ak hémorroïde ak yoy yep kon ben lay doon nga xamné
0: amna ci yu bari dama la garab man na ci gëné téré garab ben bokku sama téré sax amna ko ci téré garab bu sax fi ci réew mi ak liko wër xamna garab bu yeen fébar la fajj fébar bu nit buy dal nit fi ci jëm do ma adam kaw bop baron tank xamna fébar bu lu koy fajj ci garab xamna ko ci am dama am benen nak garab bo xamna moy miracle mom moy fajj ñaar fuk febr ak ben wala sax moy fajj febr yeb xamne mom nit ki jël lako su fekke ndoxam ci nga don faju di lako fajj nga amal yeneen febr yo xamuto wala yo yek nak mu fajaale ko
1: seigne mata ndax fajj mi traitement lay don wala
0: traitement la par traitement la mais sama traitement yagut ba nopi metti wut yi ci gëna neex sama garab bi nakati wut naan nak wexut amna ñu xam dem nañ jël garab fenen mu luñ ko naan am sen xaliss amna ñu xamne jël nañ garab man sama man traitement kuma waxtanal ku ñew ba ci man traitement la lay fajé moy lan li mo la dal waxtan nañ du won nañ ma yow fuñu tekk moy ba da ngay wéré néma wérna
1: ba ngay wér rek
0: lañuy tekkaliko amul toxla garab nga dem ma dem sa febar na fa sa baqaat na ci yow dedet te garab ndoxum sidi gi ak emouride ak niou carton ci walu sey kep ko xamna toxla la ko dima la xol gisoko ñewal na ma delo
1: machallah
2: tarkala wax nga ko legui seigne Makhtar muy walum niou carton faiblesse sexuelle mbok yi numéro seigne Makhtar moy 77 242 63 19 faiblesse sexuelle manam bu bokut ak télé sax moy gor go xamni sin day gawa yek bopam ak ki nga xamne itam dafa télé ci bopam
0: dafa am faiblesse sexuelle xamna sexième dafa faible amatu doole am maladie sexuelle ko xamne hawra bi mo febar day waxati ñaar yeb duñ ben su ko defé nak faible sexuelle ak maladie sexuelle da fay dal nit ci lan leg nit ki da fay am febar bu ne ci biram motax carton bi ñewatul soit meuna nek ci deretam meuna nek ci siditam meuna nek ci ci xawra ci bopum febar len lu ci nek dama koy fajj bamu wër graw gi may jox ni katan ci walu sey xamone numa koy defé febar bi nek ci yow ba tax carte mën tuñu mom lay fajj
1: febar bi nek ci yow
0: mom lay fajj
1: deug la
0: su fer bu dañé rek carte bi ñew
1: deug na la
0: su fekke fer bi ci dérel bi la né mais dérel ji lay fajj fer bu lay fajj ci dérel ji mu wër carte bi ñew légui nak garab yi ma ci yor man lu leen la ci wax ñi ma koy laaj diko soxla ba am na ben jabar
1: ndax lan
0: mo ci gënd do la ci bari do dafa dis lu leen la ci wax bi mo ko baxé joxé gaay dañ ñama xana señ ñaan sa garab bu da yok xawra billahi wal kitab may leen nit su wéré dé ci walu sexuel xawra bi day déllu xam nga xawra yalla ko bindé mu melni ben rasul bu niki xelam nekké ci sey mu genn bu niki xelam nekku ci sey mu delu legui nak bu niki wéré rek niki num gëna wéré directam gëna wër sëddi di gëna juk kat hawara bi day gëna am doole mu gëna yegg bopam niki num gëna fébré fébr sexy bi day gëna niw doole legui nak grab sama gorge bu su lo joxé daf lay wëral sa direct wëral sa sëddi di wëral sa hawara ba nga xamné niki awram bi dana am doole am katan te du gawa yegg fam dem and ga gam gi ma jox mom ma ngi ñaan yalla kep ko xam da ya mako parega pour laaj mako ah yalla nga am ben jabar wala sa soxla ñeme sey ba garab gi dafa am doole
1: amna doole
0: waaw
1: tarkal
0: su ko defé nak sey dañ ko wara dox akam premièrement jaamu yalla la xam nga ci xam nga ci wër ko lañ ne ñepp ngi keukere gud leetu xatar pourtant du neuer la yeenent bi neena dikke sa jabar ci ben goudi sey ak mom mo gën jamm yalla du neap
1: Allahu akbar
0: hadith muttafaqun alayhi la yeenent bi ne dikke sa jabar ci ben goudi sey ak mom mo gën jamm yalla du neap te leelu qadri jamm yalla du neuer la kon sey forza kon goor ni yalla moñu daganal jigeñ nañ len tak mais nañ am wër guñ len mëna jëfëndiko wé yeenent bi neena sallallahu alayhi wasallam yeen goñ yi bu ngeen sey ak seen xon na ngeen len satisfaire lol farata la
1: deug la
0: kon nik do ko jëlé keul baye ngir sey ñew tak do ko malal dara
1: amna sey yo xamne
0: yaa ko sey yo xam du sey so wër de gënam faju ji da ngay dem faju ji wër mëna tax sey bobu ci nga mëna jaamu yalla satisfaire ta jabar mu fegu ba du tal kenen yow tamit nga mëna fegu ba do tal lenen mais so wër de ba wax di yalla c'est pas normal les goor ñi wër mëna denc soxé man leena jarriño lol moy yoon man na garab yi ma ci yor mom ku am ben jabar du la arrange way la nga am sans ñemay sey li nak jangale la ku jangal da nga ja ci digg bu ñun bañ jangal la xatur ak mursid ci digg bu suñu señ dañ ja
1: machallah
0: waaw kon mbiri dañ ko leral bam leral nak
2: jerejef señ Makhtar waaw mom de walu gogum mom ki ñu bolé ak mom assiéréel nañu ko motax ñu sawar ci and ak mom émission bi lol muy walum faible sexuel mo xamna nim ko waxé rek waye duté man nañu wo rek jëflanté ak mom xamna lolou wax la rek waye ku ñëw itam dana la wax nokoy boko waxé sa programme rek inshallah nokoy minimiser ba dula amal ben jafé
0: inshallah
2: ñu gogo docteur Makhtar Niane mi ngi nekk ci diwanu Thiaro yi ginaaw raay quartier Daouda Fam ci wettu jumaay tu couleur yi tawarkal numéro téléphone bi 77 242 63 19 señ Makhtar tawata ngi ni xamna waxtu wa ngi dem way ñu jëkënte ak mom rek ay tawat yo xamni ci ne danaka mën na ne ñi yëngu ci walu ñaan yebuñu ko lool mu ci lu démé ni cancer ak ay hépatite yu mel nonu ndax loolu mom gaay yebuñu ko lool way nak docteur lañu jaakar lool
0: wallahi alazim ma lay wax de alquran mo wax ne ma faradna fil kitab min shay yalla mu ne fatiwu ma fardu gi firi sagal la yalla appliquer sagal non bay fatte dara ci téré cancer début de cancer sa docteur sa d'accord dañ day wër xam nga lolu mom cheikh nangul ko légui nak ben cancer rek modul wër moy bo xamné yag rek xam nga cancer du tepp rek ñew tay di fagaagal la day yag
1: bu chronique dal
0: bu chronique bi ba nga xamné bu féké cancer foie la japp na foie bi ay at lek ko bam jeex xam nga bobu mo muñtu wër bi nga xamné lek na foie bam jeex tag wala mu lek keur bam jeex tag bobu mo muñtu wër niki muñta ñak xol di wër waye début cancer cancer bo xamné yagagul metti wul da fay wër cancer dañ koy fajj bam wër ben rek dul wër mo bi xamné lek na xol bu xol bu jax tak nit mën ta ñak xol tay dund kor cancer dañ koy fajj cancer dañ koy fajj fan yi passé fajj na ñaan ni joxat fièvre xol lañ yor kenn ki ci ay won pel la joggé son mag la ama téléphone mané ko comme la nga son mëno gi genn sa kër sax yow baama yoni la tak tak mu ñu garam mu naan ko nenam bu soba yalla bu naané ndox dina ñu bu sa kër ñaan la yalla
1: ma sha Allah
0: kenn ki sama koñ le deug bañ mako oy wone fek muy beure ko ma mané ko tak tak ma bind ndax doom sama talib la mako jox verse ko bind safara ma sa say mi wala mu naan ko affaire bi dañ ci saati
1: ma sha Allah
0: febar yeb lay fat ci carte yalla bepp febar bo xamne mi ci bop ana ba ci don tank bi yalla xamal na ma lu koy fecc te gis nga ñi nga xamne fat na ñu xamne bop met rek antel nañ ci hôpital dem nañ ci bitim rew ñewat munta dañ ma fajj leen ñu wër wax di yalla fajj yalla mission la ci yor
1: ma sha Allah
0: waaw te mission bo ma ci yor yalla bako dimbalé ak barké digal waye so papa alquran turu yalla ñaan yalla krus dug xawal la ma sampé
1: ma sha Allah
0: lool def naaj lool jeex bo le nga dug fofu
1: deug la werna fofu lañ jëm kay seigne mata ndax waxtu waagi dem muy lu demé ni kon
0: walu jabet dama koy fajj top nako ay at diko geustu diko top diko jang ba maîtriser nako fimné
1: ma sha Allah
0: doxna nit krap mu dem jabetam wir
1: tawakkal
0: dega febru rap dama koy fajj
1: rap fofu la jëm ci ndax bari na ño xam ci ne daf leen di sonal lool
0: wañ wallahi la azim ma ngay wax autorité nalen lepp luma wax fi deugal man duma fen febru rap dama koy fajj dama koy jindi sal ci Allah ba amna secret bo xam boko jëfëndiko wé rabbul baaw day dé
1: mo rabbi ci bopam
0: bula baaw day dé force dayo di kima la wax ni mo la jox fe bindal garab gi fajj safara bi fajj xol mu wer dama ko bind lon garab go xamne yalla won do nakal di metti mu am lu muy gënt mu sango safara bi wer mu denj safara tekkone bimu ko denj tekkone gorom man jabaru do jegi jegi daan moy daanu yi xew legi rek ñu xamal lu ñu mëna xala señ ñaan mo na ma safara arab mo yu bu mo idil safara señ ñaan damay ray bu mo sorti safara señ ñaan damay ray genna ma ngi dem mer bekk dem la mako netti ni ma deug señ ñaan yalla may dara
1: inshallah
0: mo ra febar do koy fecc
1: tawakkal
0: febar bu nit di febar fi ci nit ci jëm da koy fecc ci alquran ak ci garab inshallah
1: amna ño xamne liggey len sono mom
0: liggey yi ma ci ni bu koy fajé lolu nit ay nit diké nañ ma ñu dul jeex ñu liggéel bañ teud fébar ba yaakaar né ñom dañuy dé fajé nañ fune mu te ma faj leen lo xamne bama lañ ko jox dama leen wax lu leer limu leen jox ni soko sango naan ci ab diir da nga wër mais lepp ñu jox da fay dañ dem ci kap neko
1: dañ ci kako def
0: kako def su féké né pour nga dé la ci jublu won mom da fay dé ah wey mom da fay dé parce que lolu djulu ta déego ko affaire bi dañ na ciow la jëm té bal bo tiré mu delti wat ci yow kenn mënu ko tul da lay dugg parce que ya ko tiré mi meñ nga jël pak jam sa bop kou lay té
1: kenn
0: kou jël pétrole pal fatal tiré sa bop goy té
1: kenn
0: def nit lu bon bam dañ ci mom lolu la mel faj na ci ay nit ñu xamné bimu len dalé wër nañ fu nek faju mu té ñu indi ma faj len ñu wër pelek ñelen defon fièvre teud
1: Allah
0: comme mission ba waji jeex munuma len indi
1: machallah
0: waye def na ci ay kemtane
1: wa mission ba ngi waji jeex comme ni nga waxe rek xamna emission mom du doon ben faaw ñu xol ni ngi koy tolle ndé
0: inshallah
1: diko numutati
0: waaw diko tolle wat
1: waaw bu ko defé mi ngi kon docteur Makhtar Niane faak le numéro bi dina ñu waat légui ci adresse bi 77 242 63 19 77 242 63 19. Señ docteur Makhtar Niane légui walum bayré am naño xam ci ni loolu lañuy bëgg mo xam muy bayré place wala nit ki ci bopam bëgg am bayré bayré ñay ak lepp
0: aduna bi ku ci bëgg bokk amal bayré ku am bayré bokk ku amul bayré bokk nit ki da ngay am xam xam ba fer del xoloko ci politique bi rek mi ngi ni ko am bayra aja bok nga ko amul bayra bok ak xam xam bo meuna yor hatta walu serigne wote kan yek ñep ñi am bayra serigne bi doxna
1: waaw
0: commerçant bu amé bayra mu dox bu amul bayra dox bayra nak yima ci yor amna yo xam ay dimension la
1: ay dimension
0: yu xawa yem yu mag yu maga maga yu maga maga
1: ba ci
0: plafond ba ba ya nga xamne moy yeungal dekk bi xana boko sango ken dut le bayre bayre bo xamne and ubbe ko khalis ak mbolo te boko ayé ba paré ma sécurité la ba nga am jamm
1: wa ndax melni munu ñu and muy musla ci la jëmon mom la bëggono tejé la ji
0: sax na leral la ko ba leral nañ
1: bismillah
0: karangé nit ku nek lepp lo mëna am ci adina bo amul karangé momugo
1: amugo dara
0: amugo go dañ la fekk fa la xela jël ko ñak
1: wa
0: mala ñak ray la di
1: wa
0: liggéey la nga dé fekké yow passé go ñu lay liggéey dila japp so am ubbe ko am xair am alal nit duggé fa liggéey la nga dé fo ñam
1: do am jariñ
0: bo jangi am diplôme tok ci place baax ñu fekké la liggéey nga fébar fo ñam té mi ngi bëri ba dé ci dëkk bi am xair am jang am diplôme wara liggéey ñu ñëla do ko fi défé ma ngay séké na karanga yo xamné ku la liggéey dé ku la fexal yapp ku lay fexal xala ku lay def amna bo xamne wallahi lahdim kep ko jeufandiko ay garde rapport so jinn ngay am billahi la ilaha illa allah
1: deug
0: boko jeufandiko ay garde rapport so jinn ñolay garde dañuy mimi dekk bi yeb di xol yow sa non rek lañuy xol ak ku lay fexé
1: wallahi
0: ñu lam fatuko ma fa ko defal ben nit america la nek koku mo lan to dañ koy liggéey ba guddi du nelaw tanki di metti bob bi du am jamm mo wër fune mu tañu bolé ko ak man ma yondé ko ciaket mu sangoko dafa jek jek ñi nga xamné wo wër na ko ñi yeb ay nonom lañ ñu ne ko ñi yeb dañu astant ci nga ankuma ñinga réanimation
1: Allah akbar
0: képp ku lay fexal réanimation lay yéwo ji té yow do tur kenn yow sa saf rek
3: sax ñeex fm
1: yeah
0: bo am bo bëggé dem galay ma tégué lu nga tak sa yoon bu mu jine doxal dox fil filale dunne ñoy dox ci dëkk bi ki non diwul mi ngi koy fexel ñu door mu daal
1: machallah
0: xam nga yoyu sék na wulu yalla yu mag yi ak kutbu yu mag yi ñoko daan am ngir lan bur yi bandi yi bu leen lu fexel am lu deflante ñu amna wala amul
1: deug la
0: dima ci xam du jeex
1: deug la
0: xam na ci ay nit yalla yo xam ñay doon fexel señ bi fañ yewo ji baxul
1: baxul de
0: damono ji la dako laaj da nga ubbeeku ñafé bu ubbeeku gaay xex la
1: machallah
0: nga jang ba am ay diplôme gaay xex la wax deug yalla lolu xex la nga teud febar massa dug ben xalwa wakam timis ma genn di doxontu kima fa indi ñuy doxontu mu war ma ben fam dama ki caisse à aéroport la won mais da nga paralysé dox di cok cok ni di sa yor bant ko billahi bu mala xamal ken du la def ni buñ xamanté won ken du la def ni nit da ngay am karangé nit ñi lay am karangé commerçant ay couple say ak bayré ka am len karangé gu mu seuk
1: machallah
0: bolé ko ak bayré
1: bolé ko ak bayré karangé bayré
0: ñoy mëna
1: and
0: ubéku walu ñaan xaliss xalwa duggu xalwa ñaal ni mu tukki ñaal ni mu am jëkkeer kuku bëgg ñëwal ku bëgg xaaliss na xaaliss mo ku ju wo ak man da nga am xaaliss ba doyal inshallah
1: machallah jërëjëf xamna waxtu yu man na
0: waxtu yu man na ma ngi sant yalla benen yoon di nuyu auditeur yi di la gëreum bu baax ak technicien yi man yalla mëna tos may wax damay tang ba nga jéggulu waaw ci cadre yu mujj dal moy sante yalla gëreumat borom kër gi gëreum cheikh oudou muntaha mom sax suñu bokk ndax mamam ñaan da sante
1: machallah
0: bu ñaan dem relation ñaan mbacké mom lañ dan dem yalla ko yalla guddal falam
1: may
0: ko bër sembu yépp yalla motal ko ci jamm assalamu alaykum
2: wa alaykum assalam wa rahmatullah docteur makhtar ñaan machallah xamna tombu yiñ déssé bari na trop waye yalla baxna yeneeni jotay inshallah dana gëna leer mbokk yi wéléen di ñu top rek ci seen radio Tiener FM ci jotay bi nga xamné mom lañ jéglé ñi yëngu ci walu fajum ciosan ak ñaan docteur makhtar ñaan ñu fatali wat adresse am muy nek ci diwanu tiaroy ginaaw ray quartier daouda fam ci wetu jumaay tu couleur yi kep ko xamni si ne ñew nga ba fofu man nga ko wo ci numéro téléphone am di 77 242 63 19 kon mbokk jeeri ngeen jëf ci and bi ak ñu inshallah ba benen ak benen yoon.
4: Vous écoutez
5: le réseau
4: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantibé FM, Tiener FM et Larki FM.
6: Mbokki
3: auditeurs sen réseau DTL altiné manam lundi bu nek liko doré 9h30 andilé nak sen émission matinale bi lañuy wowe l'équipe du matin. L'équipe du matin dañu ci waxtane culture, santé, société nek ñu jigen ñi walu histoire ada ak ciosan ba ci walu dem bi ak dikki bi ak lepp lu di actualité ci biir réew mi ak ci bitim réew ak sen émission l'équipe du matin di dalal borom xam xam yi ci ay fan yu fasantiko ak l'équipe du matin ci réseau DTL Tianyer FM ngien koy am altine bu nek 9h30 ba 11h 88 628 06 18 88 628 06 18 ak l'équipe du matin bu ko kenn wouté.
5: Dans le cas où il y a des choses qui sont électroniques, il y a des boîtes de téléphone qui sont amenées Samsung, Tecno, Intel, et des téléphones qui sont amenées à un smartphone. iPhone est un nouveau téléphone qui est amené à un téléphone. Il y a des boîtes de téléphone qui sont amenées à un téléphone. Il y a des téléphones pochette, chargeur, écouteur. C'est une garantie. Il y a des choses qui sont amenées à un téléphone. Il y a des ventilos, des radios, des Bluetooth. Amnañ itam souris ordinateur ak manette de jeu naka non itam amnañ ring light dañuy jaayale puce di jaayale itam crédit amnañ itam montre pour femme ak homme tassax nak yobuñu fofu kay ma di la ba xam nga ni fifi workshop day jaay parfum waaw parfum yu am classe sax nak façon parfum bo bëgg amna fi man ngeen ñew fekk Coloban rue 40 angle 38 ngeen man ñew wo ci 77 672 52 52 wala ngeen wo ñi ci 76 328 22 22 ta sax nak ñamu nay internet lañu tollu xolal li nga bëgg nga woté ñu livrer lako ba ci sa biir kër fip fi bor sop mo man ci walum électronique
6: Touba ci kanam
7: yow talibou serigne touba bi yow lay waxal yow soppé bi yow mi nga xamné da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi du Touba baye nga né Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi du Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamné fofé lañuy taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wu mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew ju doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wéyul orange money la Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yag fi lol te weur ndax Touba ci kanam kat moy laaj lu nu meun def ko fuñu xam
8: mislak mi abi jay khair man ba وجلائي مسكني توبا مثل اسمي بجاي خير من نبات
9: batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yakar
10: jant bi fm
11: mbokki sunu batu jamm tay ñu ci andak serigne modou mbacke mom serigne abdul salam mom serigne massamba serigne bi gis nañu adina bi dafa xawa jaxoso xol yi gaawa jog tay lu mur xeli yomb radio jant bi fm ak ciñaram de radio bi wote jamm ak jappelenti wolontu gu andak yakar japp ni jamm de bokku na ci likoy safara serigne bi no gisse jamm ak nu meuna def bam
12: jamm moy lepp fu jamm amut des fu meuna liggey dis fa mana jamu yalla dis fa mana doxal dara kon jamu li tax l'islam di jital jamu boy nuyu nit ki sax nak ko dang nan ko yalla nga nek ci jamu assalamu alaykum yalla na jamu nek ci yow aljana jeñu jëm lañ fay nuyo moy jamu ndax yalla neena tahiyyatuhum fiha salam neena wa aljana buñuy nuyo dañ nan assalamu alaykum kon jam moy lepp fu jam amul des fa meuna jam yalla des fa meuna liggey kon nak jam joju li nu koy may nak moy bi ci ñeuk nango jam yalla bokku na ci li joxe jam ñi joxe jam ndax fu ndul jam yalla kat jam du fa meuna ndax kon jam yalla bokku na ci li joxe jamm liggey liggey dana joxe jamm ndax buñu liggey ak ñak wañéku ndax pauvreté da fay jëmbat ñak jamm ndax nit ñi bu ñaké rek nekk ñu violent moy ñu soxor kon liggéey bokku na ci li sox jaamu yalla kon jaamu yalla ak liggéey ñaar yoy ñoy suxat jam kon nañ gorgolu ci ñaar yoy di baral ak tiant sen cheikh ali sen cheikh tabarakallah mi ngi liggéey liggéey am solo ci yoon wi bokku na ci sen jumtuway bi ndax jumtuway bi mi ngi leral lu bal ci ñangalam khadimul rasul tayit lool moy objectif sen cheikh leral ñangalam khadimul rasul té lool dafa am solo parce que jumtuway warul nek rek luñuy bazar dañi mais dafa am wara am objectif objectif nak moy leral ñangalam khadimul rasul amul benen objectif radio jant bi lool moy objectif leral ñangalam khadimul rasul ba taxna lool tim mang ci def ay pas bo dé xol personnel bi tabarakallah personnel bi amna solo ndax ñi ko constituer ñi ci né am ñu xam ci yenen tarikh lañ bok ci ñi ngi ci biir jant bi kon lool sen cheikh ci ñi yaatal la bok damay wax ni ñi jaat ñi yaatal message seigne touba sen cheikh ali ci la bok kon yalla nako yalla do li wër te sa sam ko ba limi yene lepp mu agale ko wassalamu alaykum wa rahmatullah
6: jerejeuf serigne modou mbake mom serigne abdoul salam mbake mom serigne massamba mom lañu andulon ci sun batu jamm tay kaddu yu leer ta am solo lol depo ki njariñ li dess moy ñu ngi ñaan yalla ñu yalla defal deggu and ak top ñuy wax jamm di jëf jamm ngir ñu mëna am jamm ci barke khadim rasoul benen batu jam ci yonen waxtu mbokki jangene jeuf
9: batu jam bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yakar
10: jant bi fm

mbokki assalamu alaykum xibaar yi dañ ko yaatal ci réseau DTL ñu dess ndek Abdoulaye Samb Cheikh Mbakelo Aline Ndiaye ci cabine technique yi dañ koy ñëkke ak ben responsable syndical ci Senelec ñom nak gannaaw bi nga xamné coupure yu tar yi nga xamné nak ñu koy némé ko ci lu yaatu ci dëkk bi ci réew mi Senelec ñom nak nénañu ci buñ sukkandiko ci ay kaddom mom responsable bi ñé le Sénégal Senelec dafa engagé won ci ben stratégie manam défar li nga xamné nak modi gaz to power manam jëlé ko ci walu fuel bi yobbu ko ci gaz diko togu ngir diko jox ñi nga xamne ñoo di askan wi way nak day melni délai yi nga xamne nak mom lañu waxante won day melni yefi dafa yemul motax nak ñu daldi changer benen stratégie ba taxna nak lolé nak indi ay jafé jafé ci li nga xamne nak modi walu courant bi bañu néméku ay gox yu bari don am coupure courant lolou dal tek ci loxo ñi nga xamne nak ñoo don and ak mom ci ay laaj ak tontu da dina wax ni nak calendrier bobé nak nga xamné dañu ko défaron calendrier bu am solo la won ngir jëlé gaz domestique bi waye nak néna liñ doon xaar ci projet Yakar Teranga dafa mujjul antu ci walu respect délai yi motax nak jafé jafé yu ñi am ko ci fexé rek ba défar yenen stratégie utiliser li nga xamné nak modi fuel bi ngir rek bañ li nga xamné nak modi app défaut am ci digënté bi waye nak néna lépp nak mo ngi ci yoon jamono ci situation bo xamné nak bi tax courant bi coupé lu bari bari nak néna nak situation bobé néna lolo ko waral bi tax ñu ngi nek ci ay adaptation manam rek fexé ba adapter mengalé wala défar ba li nga xamné nak modi coupure courant yi baña amati ba ñu fexé rek ba jot ci li nga xamné nak modi gaz bobé ñu don wax ngir man ko défar mu melni rek déficit bi manam li manké tollu na danaka ci 150 mégawatt bu ñu sukkandiko ci ay kaddom témèr bo jël danaka fukk ak ñaar yi ci luñu soxla mbokk yi ñu wax itam ci lu doy war lu xaw ci région bu Louga ci Touré Fass village bu nekk ci commune bu Daru Mannan dal dinañ wax ni sen soxna sal mom dal sante jeng mo dadi jël paka dadi rendi doomu wujjam ba nopi jël tamit mom ay doomu bopam yo xamne ay cheikh lañu tollu ci ñetti at ñom ñep dadi len fat ñom itam ba nopi nak dadi jam bopam tal neeg bi nga xamne nak fa la nekkon ak xalé yi buñ ci kontiko ci xibaar yi nak lolu nak bimu koy def dafa xaar bi jëkër ji ak wujju wi dadi genn mu dadi teju ci neeg ba mom soxna ci sante jeng dadi fat dom wujjam fat tamit ay domam ay cheikh yu tollu ci ñetti at ba nopi jam bopam ci bir ba nopi tam tal neeg ba ñi nga xamne nak ñoo di dekkendo yi biñu gisee yef yi japon na ni ap lak mo fa am waye nak bañu dajje buntu bi dañoo fekk ñenti neew ño xamne nak danaka ñom ñep deret def leen wër jamono ji nak ubbi nañ ci ap lanket ngir xam deug deug lan moko waral ñu wax itam ci diwanu Kaolack sous-préfet ba nak ci diwanu Ndiedieng ci village ba sous-préfet bu Ndiedieng da dina tejlu lu tollu ci ay forage yu takko takku liko waral xamuñu ko ba legi waye nak ki nga xamne nak modi Guy Marie Sagna genn na di len plaidel neena nak li ni mel warut am ndax nak forage yoy nak ñi nga xamne nak ñoo di askan wa ñom ñoko defaralon sen bop ci commune bu Keur Sossé ak Ndiedieng décision bi nga xamné nak mom lañ setlu ni sous-préfet bi jël nako japp na ni xana dafa am ay déggo ak ñi nga xamné ñoo di wa flexo wala itam gouvernement bi dafa am ñeneen ñu mu bëgg jox mbir mi ngir ñu jëfëndiko ko mu melni rek lolé ay laaj yu sample la bayiko ci Guy Marie Sagna néna nak li nga xamné nak modi mini forage yo ñu tej waru ñu ko def ndax nak ñoñe gorgon lañu won ba am seni ay mini forage té gis nañ itam ni ñom yag nañ don ñak ndox fofé ci commune bu Ndiedieng ci Kaolack mbokk yi ñu wax itam ci lenen ay condition météorologique moy walu jaww ji ci ay taw ak itangor yo xamné Anasim da dina genn xamné ni tay ji ci alxames gi fukki fan ak jurum ñaar japp alarba gi ci suba ci boru midi japp nañ ni ci digënté bobé
bët salum réew mi japp Tamba Kunda Kédougou ak ñom ni fofé ay taw dana fa wacc jëm fi nga xamné nak modi danaka penku réew ma li nga xamné nak mo li ci top nak moy ci kaw ci bët gannar danaka niñ ci wax modi danañ gis ni dana fa am aw tangor waye nak ba legui rek ñi baylo xel wa Anasim ñi baylo xel ni lepp lu jëm ci walu météo rek nañ koy sentu diko baye xel itam bis bu jot ngir rek ñu mën ko mengalé ak suñu dem ak dik ñi wax ci walu mbirum 37 milliards yu azer collectif bu ñu tuddé suñu 37 milliards da dinañu interpeller ki nga xamné nak modi ministre de l'énergie ak pétrole Abdourahmane Diouf ci situation bi nga xamné nak ñu ngi koy dégg ci marché électrification bi digënté AEE Power FCP Espagne ak Sénégal japp nañ ni bu féké nak mën nañu mobiliser garantie ñen fukki milliards yoy nga xamné nak mo indi ciowli ñu def ko wala sax ñu daldi résilier contrat bi ben yon bu féké condition yu jëm ci walu yon dina leen ko permettre ñu daldi ko def lolé nak di ay ciakutef yo xamné collectif sunu 37 milliards jëbël nañ ko ki di Abdourahmane Diouf ki nga xamné modi ex caporal Ousseynou Fall dañ ko placer en garde à vue mak ak journaliste bi ñi wax pa Ousmane Cissé ki nga xamné nak modi ex caporal Ousseynou Fall nak mom nekkon ancien militaire ñu radié ko ci rang yi gannaaw bi nga xamé nak nenañ dafa don am ay absence irrégulière manam li mu don wouté ligéyam dafa bari ba nopi tam amone ab gañu ci beutu ndey joram gannaaw bi nga xamé lim ngi nekkon ci ab mission japp nañ ni nak ni ki nga xamné nak modi ex caporal Falmi placé nañ ko en garde à vue bok na ci xeyna émission xamné def na ko mom ak ki nga xamné modi Pa Ousmane momé tamit da dinañu ko convoquer jamono ji ki nga xamné nak modi ex caporal Fall mu ngi ci gendarmerie section de recherche de nañ ci delu ci wat ci suñu ay yenen xibar mbokki ñu wax itam ci ki nga xamne nak modi Recep Tayyip Erdogan dem ci bitim rew mom mi nga xamne danaka moy president Turquie tollu danaka ci juroom ñaar fukert ak ñaar dafa bëgg amat benen mandat waye nak day melni constitution bi lool day melni du ko ko permettre ba taxna mu bëgg def ay élection anticipée fi ak 2028 ndax buñu sukkandiko ci xibar yi nenañ fukki fan ak juroom ben ci wéru avril atum 2028 ci la bëgg amal li nga xamné nak modi scrutin bobé ndax bu ko wéso rek constitution bi dootu ko mëna may mu présenté wu comme un candidat ñu dem ci Guinée haute autorité bu communication ñu koy wax HAC bu Guinée da dinañu retirer fukki fan ak juroom ben ci wéru septembre atum 2026 accréditation bi nga xamné joxon nañ ko correspondant bu Jeune Afrique ñukay wax Diao Bari fofé ci dëkk ba groupe de presse bi nga xamné modi Jeune Afrique nak nénañ am nañ lu leen metti lool ndax nénañ décision bi buñ koy jël waxtaanu ñu ci ak ñom dañu jéki jéki rek daal di gis ni wa autorité yu Guinée jël nañ dogal gogé daal di retirer li nga xamné nak modi accréditation biñ joxone Diao Bari muy app journaliste taskatu xabar ci Jeune Afrique mbokki li mo nekkon xibar yi nongali Moustapha Kouli nekkon ci kaddu gi di len jajeufal bu baakha baax te di len dig dajé ci sunu yene jotay jeureugene jeuf

0: yene gi deglu
1: jant bfm
2: mbok ya assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbok ñu ngi leen di nuyu bu baakha baax fi ci cabinet docteur abdou latif alhamdullilah nekk fi ci touba baghdad ci daralu baghdad gi ci wettu bi tugu serigne mbacke jakarlo ak betowar bi di manam ñi rendé li nga xamni mom mudi jurgi docteur abdou latif alhamdullilah assalamu alaykum
3: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mbok julli mbok talbe yeb may ni yeb bay mo kan c'est moi docteur abdou latif alhamdullilah
2: jeureujeum mbok yi docteur abdou latif alhamdullilah neena dakantalam moy kumu fa ci katunu yalla da ngay mujjé wax alhamdullilah docteur bok na ci ngay fac amna jangoro bo xam mom lañu wowe hémorite mo xam bi neub wala bi feñ
3: hémorite bi dafa bari fashion passé ligue bi ligue sama papa ligue sama yaya yagana ligue touba fi billahi yow abdullahi yow xamna ma yagana ligue an yaw
2: yagana la xam ci deuk bi
3: dem hémorite dafa grave bo japp nit nit mënu dem fe bo japp jigi jigi bobu du ga xam dom bo japp goro goro bobu du xam dara yep biir bi passé amna di hémorite di nek ci digi bi di nek ci biri amna lumu gene amna lumu feyu yep fekke nit bugu na fajo amuri gaw gaw mo gaw mo ñu ci docteur ablatif alhamdullilah di wax alhamdullilah
2: mi ngok kon emurita ngogule neena inshallah rabbi kep ko xamni beug nga ko faji ci lu gaw bo accé inshallah rabbi di nga wax alhamdullilah ginaaw emurita amna itam benen bo xamni mom lañu wowe diabète momi ndax dang koy faj
3: diabète affaire diabète il fait chez fajina disease la affaire sugar la amna ñoon diabète parce que diabète defa degg bob garab bi gabu nigeria la man nigeria la ya gana fajo fi
2: ayo nigeria na dekk
3: nigeria la dekk ya gana fajo fi bi light la yebi ku fu yin ku jakaloma de wo xale amdu fekke diabète lo yoro il fait chez sugar la amna garab la joko yaw garab bi bo nani ko de wa chez sugar bi karamo après de na wo yaw dema si hôpital dema hoso diabète amna yoni defa yoro diabète defa yoro gom koku feba bobu du ga wa dem fekke amna diabète amna gom bobu amna special treatment ku fi yin ku jakaloma de wo xale alhamdulillah parce que lolu somo ligue la amna ko bu babu ba
2: machallah jere jeuf diabète ngok neena inshallah ko ko amé bo ñewé ci katunu yalla di nga wax alhamdulillah légui ginaaw diabète ñu dugg ci benen bo xamni tam mom lañu wowe tension tension nak amna bu yek am buy wacc dem balay indir paralyser yak sa côté complètement ba do man dara lolou ndax lañ koy faj ak nokoy faj
3: parce que fait tension il fait bu grave la di gaware nit
2: baxul baxul
3: tension baaw especially ku mak goudi de lek yap bu bari lolou baaw
2: yap bu bari goudi
3: yap bu bari bu baaw
2: d'accord
3: pou mak goudi bu beugé dundou yagana parce que tension defa grave il fait tension amna tension di japp loxo bi di japp tanka bi kokou du gawa faju bobu munu paralyse loxo munu paralyse tanka munu paralyse foie nit bobu ge faju ko mo gaw mo gawa settement di wo alhamdullilah lolou somo ligue la inshallah
2: machallah mbaki mi ngok neena ko xamne kon am ingatation ci katunu yalla boko setse di nga wax alhamdullilah neena lolou ligueyam la mom docteur abdou latif alhamdullilah mi ngi nek fi ci touba baghdad ci daralu baghdad gi ci wetu bitigu serigne mbacke bo ñewé ci daralu baghdad nga lacc bitigu serigne mbacke mom docteur abdou latif alhamdullilah keureum mi ngi jakarlok betoar bi di manam fi ñi rendé li nga xamni mom modi juri kon ginaaw lolou nga xamni kon mom modi walu tation ak li nga xamni rek mom mo ci aju yaangi faral di fajj li nga xamni mom modi xale buy tour ndox ci wala mak ndax lolou dang koy fajj ak nokoy fajj
3: parce que fashion bobu fashion rap la amna ñoom nit defa yoro rap day tourundo amna mag day tourundo amna goro bu mag day tourundo ku bu ge tagu am feba bobu bobu amna safara ligue bobu ligue somo papa la mo gaw inshallah mom la lam amu fe lu mu munu mom la wa lu mu dum mun lu wa bi munu mako
2: lu munu doko
3: ku ñu si cet docteur Blatif alhamdullilah ya gana touba fi yep yep di wax alhamdullilah barki seen touba mbacke inshallah
2: alhamdullilah kon tubarkallah garabu ngoro muy ñi nga xamne dañu amé lu jëm ci walu niw katan ci walu sey ñom nit ndax indil nga len garab gu koy faj muy walu gor ñi amé niw katan ci walu sey
3: après fashion goro bi fashion defa grave parce que do madame lu mu lek den di problème bu grave pour mom parce que fi senegal fi defa bugu lu ne febala parce que borom kregé do madame la o fekke dole bi defa des kregé bobu des na
2: deug la
3: ku boge fajo ku boge japp mom japp mom mu gawa setima inshallah amna lu mu joko mom billahi ta'ala tout feba mo nek ci mom de wacc di noma machallah
2: machallah mbokki jokole nak mom ci 78 388 90 57 78 388 90 57 wala 70 720 11 58 70 720 11 58 mi ngi nek fi ci touba baghdad ci daralu baghdad gi ci wetu bi tugu serigne mbacke jakarloko betuwar bi di manam fini rendé li nga xamni mom modi jurgi ak garabu new carton gogi nga xamni neena mi ngi ko tuddé li nga xamni mom modi sap sap mu melni amna ben sabu bo xamni tam sabu de chance la manam sabu bo xamni bokoy sango doy ubi wërse gi di dindi ciatak ak ya tiaju
3: amna sabu de chance amna parfum de chance parce nit ya rabbi amna ñoon nit ya rabbi dafa am soble amna lu mu sango ya rabbi de xoyef bu ba inshallah o fekke lo jaay du taw lo bu ge jaay du taw de wo ki da tuuy fatima jaay ma ki jaay ma billahi ta'ala
2: do ko xamne
3: day handa bayre day handa yeb
2: di
3: handa affaire la affaire c'est tout yeb bi mo joko mom amna lu mu shangu amna lu mu suru
2: inshallah
3: bob mo inshallah wala billahi ta'ala barki serigne baba
2: inshallah lan ak lan kon lañ meuna xam ni li jangro
0: bokk julli di mangi len di nuyu rawati na bokk talibe yi ki di waxtan ak yeen nak moy sen xarit sen mbokk serigne abdou gueye ridial ñu gën ko xam ci ridial ñu yor garab yu wër te wër yo xamne dañ koy jaay ba nopi garanté ko lolou mom bari wut ñuko ñëmé wax ci seen garab garab la yo xamné dañ la koy jaay ba nopi garanté ko mbolém fébar bo dégg ñu wax ko fi am nañ garabam ta garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg delu suwatal fañ la ko joxé won nga dilo ci ko ñu jox la nga joxé won garab yépp dañ ko yi ci ëpp dañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé inshallah rabbi waye garab gi may ñëk waxtaan ak yeen nak moy gor pire 100% katan garab la go xamne dañ ko liggey ngir ñi nga xamne dañu am neew doole buñ and ak seen soxna dañuy gaaw jot seen bop wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bop wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñom neew doole gu tarming ci seen bop mu ngeek ci ñom ñu bëgg saafara loolu door duggu ci soxna wala ñu duggu ci soxna ba nopi gis na buñu and ak mom dañuy neew doole lool loolo tax ñu dem gëstu ci garab gi nga xamne ñu ko liggey ci petit cola ak buy ak ginger muy ay céréales yo xamné ci bir réew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci njandam ba nga xamné soko jëlé tay ngay am

Assalamualaikum warahmatullah. Mbokk yi ma ngi leen di nuyu di leen xaaré. Ki di waxtaan ak yeen nak moy seen xarit, seen mbokk Serigne Abdou Geyri Dial. Ma fass yene waxtaan ak yeen nak waxtaan wo xamne dana leen amal njariñ bu baaxa baax, rawati nak goor ñi ak soxna yi ak mbolem borom kër yi. Garab gi may ñëkki ak yeen nak moy garab gi ñi woyé goor pire 100% katan. Muy garab go xamne dañ ko liggéey ngir jappalé ci borom kër yi. Ñen ñi nga xamne dañoo yor ay soxna yu ndaw wala ñu yor ñent soxna wala ñaar wala sax ben waye dal new doole sonal len lol ba nar tass sen keur motax ñu geustu garab gi indil len ko ngir ñoñu yi man ci safarawu mëna amadi yaakar seeni soxna mëna amadi yaakar ci ñom mëna digar seeni digal bu baaxa baax muy garab go xamne dañ koy jaay garanté ko garab go xamne soko jëlé te amo résultat bo xeyé dello ci wat ko jël la nga joxé won li nak wax ju leer nañ la ndax radio lay waxé ta radio yaakar na ñepp koy deglu kon nak ki nga xamne da am neew doole ci kërëm te bëgg garab gu wër go xamne amul ben effet secondaire yépp di ay céréal mu bëgg faju ci garab réewum ñëwal jël suñu garab gi ñuy woyé goor pire 100% katan soko jëlé amo résultat ñëwal dello ci wat ko jël la nga joxé won garab gogo nak kuko bëgg budé fi ci Touba ñëwal ñaari pono ci suufu étage bu wex bi fofu lañ am cabine daru minam bio fofu la cabine bi nek wala nga won ci 77 943 06 88 garab la guñ lay jaay ba nopi garantel lako soko jëlé amo ci li nga bëgg ñëwal dello ci wat ko jël sa xaliss lool mom jërul sax danaka wax ju bari wax deug yalla benen bi moy garab guñu woyé yokalma garab la go xamne dañ ko liggéey ngir ñi amé cër bu ndaw wala mu gatt wala mu sew ñu bëgg ko yok ta du am ben jafé jafé garab la go xamne momitam soko jëlé diko utiliser dir bu gatt cër bi dana tollu na nga bëgg ta du am ben gaay du am ben effet secondaire inshallah ku soxla garab gogou man nga ñoo wo 77 943 06 88 77 943 06 88 cabine baangi ñaari pono ci suufu étage bu wex bi ñi nga xamne dañoo amé hémorite ak ndoxum city mu sonal len lol mo xam muy hémorite bi genn wala bi nek ci bir mo xam ngay séré wala ngay boloné ce bir di am ngelaw nga bëgg safarawu ci katunu yalla sun borom wala hémorite bi nga xamne da def picci ci suuf borom tok jafé ko wala dal mu gis na day genné deret buy dem toilette lolou itam hémorite dakoy def colopathie dakoy def amna ñu bari nak ño xamné dañuy am colopathie jaawale ko ak hémorite ndax dañoo xawone ro nu ñuy doxé te bokkuñu colopathie mom kum dal man nga séré lu mat ay fan di lek di nan ta sa toilette du démé non wala sax boy dem lu melni ay ki bey ngay genné ba nopi day and ak deret yenn say du ñepp la koy def nak waye amna ño xamne non lay doxé ki nga xamne da am colopathie fonctionnel nañu wo 77 943 06 88 wala moñ 76 550 34 34 amna ño xamne dañu amé hépatite B wala hépatite A hépatite yi nak bari na waye bokku na ci ay mandargam nit ki ay bëtam day commencé di son wala muy mire wala muy waccu wala am xelam di tey wala dootu am xemem def ci yenn lek yi yoy yep wala wetu ndey joram ci souf di commencer di jam mu diko sentir lolou bula dalé jappal né am nga tawat yi ñuy woyé hépatite bo ñëwé daru minam bio inshallah rabbi garab yu efficace mi ngi fi woñ ci 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 yow mi nga xamné da nga am fièvre bi ñuy woyé diabète mo xam type 1 nga am wala type 2 hypoglycémique hyperglycémique sucre bu yegg wala sucre bu wacc nga am ko te bëgg mu safarawu ndax tawat yeppay wër li kulit daawun dawa ku len wax ne tawat sangam du wër mom moko mën da faj waye tawat yeppay wër woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 ñi nga xamne dañoo amé asthme nak lu metti la gone yi la gëna sonal ak yenn ci mag ñi muy dënn bo xamne da fay ubbeeku borom di xéxat di metti di gaawa son muy tawat jo xamne ju metti la ñum dal ñu bari dañuy défé na sax sétane da leena japp ta fekk na asthme rek la ñi amé asthme nañ ñu wo ci 77 943 06 88 wala ñu ñew daru minam bio ñogi fi ci ñaari pono ci suufu étage bu wex bi wala ñu woñu ci 76 550 34 34 ñi nga xamne dañoo amé nerf sciatique wala ñu amé rhumatisme ak arthros yoy yep ay mandarga la yo xamné ci tank lay japp nerf sciatique nak day départé ci ndig jaar ci souf togu kay dem ci ombi fofu lay japp ñaaré budé rhumatisme nak ñaaré ombi dafa am lu ñu wax cartilage
am liquide bu fekke liquide bi dafa wagneku wala mu jeex ñaar yaax yi dañuy lalante muy lu metti metti romantisme nak ñaare fi ngay joggé lay faral di metti mo tax olof yi diko woyé fièvre sedd ki nga xamné da amé nerf sciatique wala mo amé romantisme wala arthrose ñewal daru minam bio wala nga woñu 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 ki amé hernie discale nak ndig lay japp ñi nga xamné dañuy yëkëti lu 10 wala ñu yenn lu 10 wala ñu daanu yoy yëpp da fay bokk ci li joxé hernie discale képp ko xamné am nga hernie discale woñu 77 943 06 88 wala nga ñew daru minam bio ñogi ci souf étage bu wéx bi ci ñaari bono wala nga woñu 76 650 34 34 ñi nga xamne dañu amé hernie iatal nak ab den lay japp nurona ak estomac lol te bokkuñu waye nit ki bu ñëwé mom bu expliquer rek dañ xam hernie iatal la am wala estomac la am inshallah rabbi estomac bobu tamit lu metti la lu xew ci jamono lo xamne li ëpp ci li ñi lek daf koy joxé kum dal ñaare sab den day tang ci digg ginaaw day faral di metti itam amna ño xamne buñu lekke ba paré lañuy doora commencé am jafé jafé am ño xamne buñu lekke ba lu wex lañuy am jafé jafé am ño xamne buñu xifé rek tambulé am jafé jafé liko waral moy cier bi mo tuddu estomac waye fièvre bi koy dal moy ulcère kon képp ko xamne estomac daf la sonal ñëwal ñu défal la traitement ci katnu yalla suñu borom nga safaraw te du am ben jafé jafé yow mi nga xamne da nga amé hernie inguinal hernie nak ay façon la hernie nak soko déggé moy organe bo xamne dafa genn place am dem ci place bo xamne nekul place am hernie iatal hernie umbilical hernie dans ligne blanche hernie inguinal moy japp ci souf def aw xor aw donju bu ko defé mom la magni di woyé ulde kon nak man na dal fu nek ci nit man na dal ci naq bi man na dal ci bir bi man na dal ci soufu way yoré kon kep ku amé hernie wala nga am varicocel woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé reflux gastrique ulcère gastrique reflux gastrique ñoñ tamit man nañu wo ci 77 943 06 88 wala ñu woñ 76 550 34 34 wala ngeen ñew ci cabinet daru minam bio ñongi fi ci ñaari bonne ci souf étage bi amna ño xamne prostate lañ am magni nak lepp lu mi sonal donte dina dal yenn waxambaane yi prostate nak ñaari façon la dafa am bu teju am bu tijeeku bu teju bi moy ki nga xamne mënta tour ndox ba dañ koy defal sondu mu doora mëna tour ndox normal ki nga xamne da ubbeeku nak moy ki nga xamne mom bu safetu ndox lu neew neew bu yexé daf ko ci ay yérem wala muy jog ñetti yoon ci guddigi mba ñenti yoon ci guddigi ak ci beccigi yépp tour ndoxam day jégué yanto am nañu xamne da leen di yobbu bañuy saw deret sax loolu kum dal man nga ñew daru minam bio wala nga woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 amna itam benen garab buñuy wax jongoma wala natir gro jongoma nak ay parti lay maye ñi bëgg ay hanche ak yenen ak yenen ci duma ko nek diko détail ñi nga xamne dañoo bëgg am yaram nak jogé ci fièvre wala ñu jek jek jeex nampal ba jeex wala ñu perte poids dal te bëgg jotaat seen poids mën na ñëw 77 943 06 88 ñi nga xamne dañoo am goitre goitre nak ci suufu baat bi lay nekk doon aw xor wu mak nit ñi dañ koy ëppalanté nak amna ño xamne bu mak lañuy yor day mag am ño xamne bu yam lañuy am ño xamne seeni beut mo commencé di genn loolu lepp goat da ci feñ kon ko am fever goat muy goor muy jigen woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 650 34 34 wala nga ñew ñaari pono ci souf étage bu wex bi fofu la cabine daru minam bio nek ñi nga xamne dañu am hypertension hypertension nak moy a tension bo xamne da fay yek tension bu yek nak képp ko xamne mi ngi lay dal lu bari na nga fexé ko safara ndax dalay indil metitu bop indil la yaram wuy 10 ta tension bu yek mën na dem ba yobbu nit ki ci AVC AVC nak ñaari xet la ischémique ak hémorragie mom la tubab di wax accident vasculaire cérébral kon ki nga xamne da mom sa bu lay daner rek day fekk nga teud di nelaw wala nga dugg sa toilette daanu wala nga jek jek daanu mu dikkel la non mom dal daf lay bet motax ñu nan ko accident vasculaire cérébral ñi amé tension bu yegg bu bari nak ñu upp mom lay danel kon nak ki bëgg mucc AVC na fexé ba tensionam di normal inshallah rabbi ku ko bëgg woñu 77 943 06 88 amna ño xamne dañu amé oligospermie moy seen man yu dafa oyof
wala walax ndian yi ci wara nek doyut yoyu pour nit ki am dom pour yoyu yep fokk mu mat lam wara mat nit ki wara meuna am dom ci katunu yalla sun borom kon ko amé olu gasper mi man yi bo xamne dal doyul walax ndian yi doyul wala qualité bi baxul quantité bi baxul woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 750 34 34 wala nga ñew daru minam bio ñongi ci soufu étage bi ci ñaari pono bo ñëwé di nga fekk daru minam bio fofu garab go soxla di nga ko fekk mode de vente dañ ko fi safara moy biir buy metti balotement de vente dañ ko fi safara moy biir bo xamne day am air gonflement des pieds et des chevilles moy tank yo xamne da fay newi dara pono chitos dañ koy safara ci cabine bi tuberculose chronique dañ ko fi safara xuxan tawat la jo xamne ñaari bul yi ci souf benn bi day ëpp morom ja ñen ñi dañ koy metti le ñen ñi du metti waye luy mag la kon li gën moy nga fajj ko ñi nga xamne dañu am xuxan tamit dañ koy safara ci bërepp bi cancer mom la olof di wax ngal tour wi nak mo reuy waye ngal la olof diko woyé kum dal man na dal ci yaram moy cancer de peau man na dal ci foie moy cancer de foie fum dal ci nit ki rek garab yaangi fi inshallah liku li dawun dawa ñi nga xamne dañoo am jafé jafé noy manam den buy fat difficulté respiratoire ñi am jafé jafé bobu man nañ ñëw 77 943 06 88 manque de plaisir jigen ñi and ak seen borom kër te duñ yegg banex régal douloureuse moy gis régal muy metti bronchite xawna nu rok asthme te bokku ñu tamit waye dañ ko fi fajj cancer colorectal mom ci mbax gi la ëpp lu muy japp migraine genn walu bop go xamne day faral di metti épilepsie moy ñi daanu jek jek daanu lu mat 5 minutes jogat ñu def na dañu yor rap ta fekk na tawat la bu nekk ci seen bop dañ koy safara fièvre moy yaram bo xamne da fay faral di tang insomnie ñi nga xamne nelaw daf leena jafel lol tamit dañ koy traiter fofu ci cabine bi cholesterol manam diiw gu bari ñi nga xamne dañu bëgg perdre poids seen yaram jël poids bu bari bari ñuy gawa sonu té dañ ko fiy traité hématurie moy ñi nga xamné dañuy saw dérèt ñuy saw dañuy gis né day and ak dérèt dañ koy safara fofu infection urinaire ak infection gonécoque manam chopis yépp dañ koy traité fofu fibrome calcul rénon moy ñaari rein lay japp ci ginnaw brûlure moy ñi nga xamné dañoo am ay lak lak bu metté metté metti mo xam gaz lak len wala courant wala dara ñu bëgg wër té du am ben tasse seen jëm dara du ci yaq seen peau dara du ci yaq né ñew da faral nañ len garab yu wer ñi nga xamne dañu am douleur cardiaque den buy fat ñoñu ñep wala muy metti amna fofu animé ñi nga xamne dañu manki dret garab yi koy safara ñi ngi fi ben reçu nocturne moy ñi nga xamne dañuy sawlal day dal mak di dal goné nak waaw kyste fibrome yeyep miom trompe bousé douleur mammaire moy wène wo xamné da fay faral di metti kuko am man nga ño wo 77 943 06 88 mauvaise haleine ak perte balance ak douleur bas ventre yoyep dañ koy safara ci cabine bi kon ñi nga xamne dañoo amé tawat yi dal yi ma tuddu ak yu ma tuddul ndax lepp xajul ci émission bi wo leñ ñu ci 77 943 06 88 wala ngeen woñu 76 750 34 34 ci 77 943 06 88 wala ngeen woñu 76 750 34 34 garab gi ma tambulé won nak fi lay mujjé muy gor pire 100% katane garab la go xamné dama koy jaay garanté ko soko jëlé amo résultat mom nak ñi new doolé ko taxajuk ñi gaaw jot seen bop ak as bo mëna am soko jëlé té amo ci li nga bëgg bo xeyé déllu ci watal garab gi garab gogu nak mang ko ligé ci petit cola buy ak ginger ak mbokk ak basi ak céréales yoyu ak garab yi ñu woyé ndandam ci lañ ko ligé ba nit ki man ko jël am résultat do am ben effet secondaire ku ko soxla woon 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 750 34 34 wala nga ñew ñaari pono fofu la daru minam bio nek ci soufu étage bu wex bi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla ñep am jam bakki borom touba